0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Esta es modelo especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
2: ¿Estás escuchando? WKRS, la Quinta, 1220 AM, TN Deportes. Vivimos tu pasión.
3: ESPN Sports Connect es la casa de las mejores ligas y torneos del planeta. Combate, deportes olímpicos y mucho más. Suscríbete a ESPN Sports Connect por tan solo $5.99 al mes. No más cable, no más intermediario. Todo el contenido de ESPN en un solo lugar, a tu alcance. ESPN Sports Connect. Descarga la app ahora desde tu dispositivo móvil o ingresa a connect.bnsports.com.
4: La pasión del torneo de clubes más importante de Sudamérica la vives por tu TUDN Radio y Euforia. Continúa la transmisión de la Copa Libertadores.
5: El árbitro del partido pita y dice que se mueve la pelota. La pasión ya está en la cancha. El balón rueda en el terreno de juego. Inicia los octavos de final de ida de la Copa Libertadores de América. El conjunto Pincha Rata, Estudiantes de La Plata, se enfrenta a los cruzados al conjunto de la Universidad Católica de Chile. Aquí junto su amigo de la radio, aquí el señor Horacio Joffre. ¿Cómo está mi querido Horacio?
6: Hola querido Gabo, también un gran saludo para Iker que está en la producción. El árbitro es Rafael Klaus de Brasil, lo están secundando también brasileños Rodrigo Enrique y el señor Danilo Manes. Y está como árbitro el cuarto, Rafael Klein, otro brasileño. Todos brasileños están impartiendo justicia en el día de hoy ahí en el Estadio 1 de la Ciudad de La Plata.
5: Perfecto, pues ayer lo tiene ya en zona defensiva Muslera. Ahí nos mandan la imagen del técnico del señor Alexander Medina, que está checando algo en la tablet. ¿Cómo les ha gustado ya a los técnicos hacerle mucho el tema de las tablets y todo?
6: Se sacan dudas, Gabo, con eso. Y si hay alguna duda o polémica, sí. Yo creo que sí. A veces vos los ves a los técnicos tocando la tablet, mirando la tablet, y enseguida, si ven algo polémico, protestan, se le van encima al cuarto árbitro o al árbitro principal, porque claro, no todos opinan igual, ¿no? A veces hay equivocaciones y por eso los técnicos se quejan.
5: Completamente.
6: Mucho frío, te decía, mirá, 48 Fahrenheit, que son 8 grados centígrados, están todos abrigados hasta las orejas.
5: Sí, completamente, la verdad es que bueno, recordarle a la gente cuando en prácticamente otras partes del mundo estamos en verano, en Argentina, en Chile, en países del cono sur, están en invierno.
6: Sí, señor. Estamos al revés aquí, o ellos están al revés allá en el sur, uno de los dos, va.
5: Pelota por derecha, la tiene Estudiantes, va a venir el centro al área intentando meter el servicio, balón que llega al área. El remate que no llega, intentando quedarse con la pelota, intentaba Carrillo, pero la pelota sigue por el costado de la izquierda. Otra vez el servicio, balón rebotado y en zona defensiva van a tomar el balón. La tiene Palacios para conectar en medio campo por el centro. El balón para darle vuelta por el costado de la izquierda, complicándole contra línea de banda, pero alcanza a quedarse con la pelota. El conjunto Pincha Rata. El balón para Palacios, otra vez en medio campo. La mueve ahora el conjunto local, en medio terreno, en tres cuartos de terreno, moviendo el balón. Otra vez.